Zeta na dobi bejong che yosa na yu lu shi ren la par ji chen jo du. Dru nyong jo ta ju jugba ta on ran tau san gawa me chi san ta shi yota. Ya chubo na batso tereng ka ta shi jo tun che nimon tar nga zu bejong che shu yong che gong pa la dobi le chi shi sen tau.